Şun 2026-njy ýylyň sentýabr aýynyň 3-i penşenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Talaýym aleykum gadyrly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşymda 16 metr 17730 kilogert ýylykdan gyýyk dolkundan gün eferden dikkatine köderýärin. Gün eferden berilen goýaşymda çanak anteni arkaly Aşgabat wagt bilen 7-den 7-çenni Türksat 4A'dan 12.92 MHz ýylykdan garizontal polarasiýadan gaýtadan dinläp bersiňiz. Hormat dinleyijiler, goýaşymy bu kitabyna daşary ýurt habarlaryny we türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri hakda hepden tapgyn gepleşmeleri dinläp bersiňiz. Goýaşymyň bu kitabyny taýýarlama alyp baran Parahat Nuriýew, tehniki işgärimiz Arzuw Usta.